Van Bagata kana pompe. Ikie de ma weird brother ana tompe. Kini wa mie we da den kombi. Adegal pamejana duwa tompe. Ni afela. Hey, so sick.